0: vam želimo radio jutro.
1: Punta pe.
2: Vlasta Juretić. Prošlost. Ni već verevate. Nisi više meni časi bil. Susi travu zelenu davno pokosil.

Znate kad je Mujo pitao Hasu koliko često se seksa, pa je Haso rekao, a ono, tu i tamo. Pa je Mujo rekao, blago tebi, ti duplo više nego ja, ti tu i tamo, ja nikako i nikad. E pa da ne bi tako bilo kada pitate nekog ili izlaziš subotom pa taj kaže tu i tamo pa da ne bude duplo bolje od vas, vi danas nadoknadite sve i izađite, uživajte u ovom danu, u ovoj sunčanoj, prekrasnoj suboti jer kreće nam jesen, a ona nosi neke sasvim drugačije dane. Plakaćete vi koji ćete danas ostati doma kada budete jedne subotnje, onako subotnjega poslijepodneva, a kiša vani bude padala kao što to u Rijeci i ovom našem kraju zna. Zato iskoristite danas i uživajte ovom, pa je ovo bablje ljeto, ne? Je, ha je, valjda neka baba bi se veselila. S vama su jutros bili Ana Marija Ilić, puštala vam muziku, Goran Banić puštao vam zvuk, Irena Gradinić puštala bedastoće, nadam se da će poslijepodnevna, ma ne, sigurna sam da će poslijepodnevna ekipa nadoknaditi da neće puštati ništa što ne bi smjeli. Ma oče, oče, oče, znam ih. Dragi ljudi, uživajte u ostatku dana.

0: ova pauza je bila za resetiranje slušalica. Mislim da je puno bolje, Gorane Baniću, hvala. Ajmo, 210777, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam vas.

0: 2-0 za boljega.
1: Za boljega, ok.
0: Ma,
1: jesam ja postavila potpitanje?
0: Ne,
1: niti
0: ne,
1: hoću, niti dobro, hoću.
0: Ne, nemojte.
1: Vaše ime je?
0: Tomislav.
1: Tomislave, sve smo se razumjeli. Može broj telefona, molim vas.
0: 099.
1: Mhm.
0: 255.
1: Može.
0: 3703.
1: Odlično, hvala. Pozdrav.
0: Bog
1: Tomislave. Vaše ime je, dobar dan.
2: Dan.
1: Tko je s nama?
2: Dejan.
1: Bog Dejane, slušam.
2: Isto 1-0 za boljega.
1: Može, 1-0 za boljega. Dogovoreno. Broj telefona?
2: 098.
1: Aha.
2: 977.
1: Dobro.
2: 4374.
1: 3-7-4. Može, evo, čada vam rečen, ako vam bude dobar tek, i ja ću biti zadovoljna. Hvala.
2: Hvala, pozdravam.
1: Do slušanja. Dobar dan i vama. U igraonici ste Radio Rijeke. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Slušam vas. Prvo da se upoznamo. Ja sam Iva, a vi?
3: Egidio.
1: A, mi smo se već upoznali. Mi smo stari prijatelji.
3: Jesmo.
1: Znate vi kad smo Egidio i ja, kako ja. Idu one štori od Kunelić. Dobro, lepi moj. Slušaj rezultat.
3: 3-1.
1: Za boljega.
3: Za boljega.
1: A to smo imali.
3: I čaj je bilo.
1: Je, Klaudio. Ne, to je prvi rezultat bio. Klaudio je to rekao.
3: Onda 3-2.
1: Isto za boljega.
3: Isto za normalno.
1: Može. Dajte mi broj.
3: 098. Uh-huh. 58. Uh-huh. 64. Uh-huh. 58.
1: Odlično. Sve smo dogovorili, riješili. Hvala vam, svako dobro vam želim.
3: Hvala i također.
1: Hvala, do slušanja. Bog. 1, 2, 3, 4 rezultata još tražimo. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Vaše ime je?
4: Je Davor.
1: Bog Davore, slušam.
4: 0-0.
1: Onako kako je vama bilo teško to izgovoriti, i meni je teško to zapisati.
4: Da, teško, ali nema više, drugi su povodili.
1: Ma mislim ima, ali treba pojačati za boljega. Neka bude 0-0, poštujem. Ne. Može broj telefona?
4: 099 uh-huh. 41 uh-huh. 00 945.
1: Uh-huh. 45, odlično.
4: Hvala.
1: Hvala Davore, do slušanja. Ovi zadnji su najkreativniji uvijek. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Evo jedne kreativne ženske. Molim vaše ime za početak.
5: Lena.
1: Lena.
5: Da.
1: Drago mi je. Lena, slušam rezultat.
5: 1-3.
1: A je kemijska mi ne radi.
5: Ne, da. Morate, ne, drugu.
1: Pokvarila mi se kemijska, Lena, ne mogu. Evo ja želim, evo stvarno, ali ne radi mi kemijska.
5: Nađite drugu.
1: Naravno da ću zapisati, ovo je igraonica, a ovo, to su vaši rezultati, Lena, šalim se. Može broj telefona?
5: 092.
1: Aha.
5: 24.
1: Aha.
5: 7-7-7-1-4.
1: Ako bude krivi broj telefona zapisan, nije bilo namjerno, stvarno. Hvala Lena, puno vas pozdravljam. Bog do slušanja. Evo, proradila mi je kemijska. Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Halo.
6: Halo.
1: Ej, čujem vas, dobar dan.
6: Dobar dan, Božica.
1: Božica. Uh-huh.
6: 1-1.
1: Imali, evo, to nam je rekla Đurđica, Božice. Da, imali smo.
6: Onda neka bude 2-2.
1: 2-2 nismo imali, ok, može, pišem 2-2, vaš broj?
6: 091 uh-huh. 560
1: uh-huh.
6: 2453
1: 5-3, može. Ok, Božice, hvala puno i hvala i vama. Evo, da zaključimo vašim rezultatom na 10. mjestu naše igraonice. Halo? 210-777, dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Evo, imate čast zatvoriti.
7: E, i pogoditi na kraju.
1: Ajmo, da čujem.
7: Je bilo 2-0.
1: Je bilo je 2-0, rekao je Tomislav.
7: A onda 4-1.
1: Eto, kako to rješavaju ovi pravi navijači, ovi naši.
7: A ne, ovi 1-3, mislim.
1: Čujte, meni je ovo delo, a vi recite kako god vam paše. Ajmo, vaše cijenjeno
7: Ajde.
1: Ime.
7: Edi,
1: drago mi je. Može broj telefona?
7: Može, 099.
1: Aha.
7: 4-4-8-8.
1: Može.
7: 5-4-0.
1: 5-4-0. Ništa, Edi,
7: nam
1: je, baš sam htjela reći, u bistrou.
7: Je tako.
1: Hvala, Edi. Hvala, hvala. Hvala do slušanja. Sve sam zapisala, stvarno jesam. Rezultati su bili 3-1, 2-1, 1-1, 2-0, 1-0, 3-2, 0-0, 1-3, 2-2 i 4-1. Kako je rekla naša Jasmina kad smo joj knjigu podijelili prije malo više od pol ure, lokal patriotizam, to vam je to. Ajmo, naši sutra navijamo, dakle od 17 sati na Rujevici, Rijeka dočekuje Hajduk, a mi onda kada taj rezultat bude ono ostvaren, onda će vas kontaktirati, vas koji ste pogodili iz našeg marketinga. Mi vam želimo dobar tek na bistrou na Kantridi, a sviramo 60 u minutu.

16.36, točno. Ništa vi ne brinite. Damir, Lučo i ja smo vam navikli delat prekovremeno za koje nas ne plaćaju. Tako da sve ćemo stići i sve ćemo nadoknaditi. Dobar dan, u ime dežurne ekipe Damir Milčić, Lucijan Kostrenčić, Iva Črnjar i Vančan. 1681. glista nam je na redu i rasporedu, dakle danas neki će se penjati, neki će padati, neke smo izbacili, neke smo ubacili, a za neke ćemo navijati. A neki su nam se toliko udomaćili na glisti da ćemo im uskoro morati početi i pričuvu naplaćivati. Evo kako je odlučio žiri u sastavu Lucijan i Kostrenčić. Odlučio je da imamo dva nova ulaza. Prvi je Zdravko Škender, bit ću samo tvoj, Hrvatska poludi. A drugi novi ulaz je naš Kristijan Trampuž i Lipa Mala.

0: Da čujemo mi vas, koliko glasni morate biti da nam date svoje glasove. Halo, dobar dan. Čekamo vas u našoj glisti na 210-777. Dobar dan.
1: Dobar dan, vam želim Zadra.
0: Čo zovete?
1: Dobar dan, vam želim iz Zadra.
0: Iz Zadra?
1: Da.
0: A, da, pa čujte, moram provjeriti dva puta od nevjerice. drago mi je da se i u Zadru sluša glista. Kiva da. Se pježa, rekli bi mi
1: ovako,
0: po domaću.
1: De po domaći, da si, znam kako se po domaći kaže. Ovako, Zdravko Škender.
0: Dobro.
1: I Mija Saraj, može.
0: Može, Zadar može, prolazi.
1: Hvala ti.
0: Znate kako mi rečemo, krepatma nemo lat.
1: Ma ja znam, 9 godine sam tamo bio.
0: Tako je, to je to, sve smo razmijenili, još zagrlje za kraj. Hvala.
1: Hvala, bog.
0: Pozdrav u Zadar, da čujemo i vas, dobar dan.
2: Halo.
0: Bog, dobar dan, bog.
2: Lijep pozdrav, evo pogledam na partner.
0: Ajde. Vi imate najljepši pogled onda, da.
2: Pa ima ih puno, vidim da ima tu puno ljudi, lijepe teraste da gledamo dole. A pogotovo moj otok Tres dole, Punta Grotto. Ovako, ja bih glasala za Done.
0: Može.
2: A nema Francesco Sparča, nema ga još.
0: Nema više na listi.
2: Dobro, ništa, onda mi dajte za Klapu Tić.
0: Evo daću vam, može.
2: I ja sam prošli put zamolila ako može od Bruno Rački. Da mi je još jednom, ali ne znam.
0: Kao Bruno glazbeni Rački. Prijedlog vam je to
2: tako,
0: bio.
2: Da,
0: dobro.
2: Da.
0: Ja moram jedino prenest.
2: Prenijeti,
0: to je sve
2: što
0: moram.
2: Ovako, a mojoj prijateljici, što smo išli u osnovnu školu, danas je rođena, neću reći koji, ali sretan je rođen. Ona je na Krku i rekla da će slušat.
0: Eto.
2: Sretan rođendan od njenih prijatelja tu iz Rijeke, ona će znat koji smo svi.
0: Koji god da je,
2: mene čuje.
0: Da, ona je sigurno žena u najboljim godinama.
2: Tako eto.
0: Hvala, do slušanja.
2: Ćao.
0: Ajmo mi popiti jedno hladno pivo uz još jedan koktel. Luka Basi, 17. mjesto, glistem.

0: Hej, hej, uz Luku Basija malo smo se rasplesali i razveselili. Slušamo vas na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobro nam došli.
1: Evo, ja bih glasala, hvala. Jedan glas za Katju Budimčić, jedan za Extra Large Band.
0: Može, zapisala. Hvala vam. Hvala vama. Do slušanja. I vas primamo. Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Jedan glas za Donu. I za Erika Baliju.
0: To je to?
3: To je to. Ajde,
0: Ratko,
3: hvala.
0: I slatko. Svako dobro, čujemo se. Kožne jakne su nam na redu na 16. mjestu. Bilka.

0: Kožna jakne treći tjedan s nama na glisti. Uskoro ćete moći glasati na Facebooku. Evo, Samočani smo ju objavili, a onda morate glasati. Pa zapravo celu Šetemanu do 5K rano jutro. 210777, tu smo za ove vaše glasove uživo. Dobar dan.
1: Dobar dan, vas oživa.
0: I poštovanje, tko je?
1: Pozdravljamo,
0: Reži. Čujem vas. Da, pitam tko je?
1: Damir sa Kozale.
0: Bog Damire sa Kozale, drago mi je. Za koga ćemo Menica glasati?
1: Za Done.
0: Aha.
1: I za Luku Basija.
0: Evo ga, može Damire.
1: Može, hvala.
0: Pozdravam. Ma i vama, hvala. Da čujemo i vas, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav sa Cresa.
0: Hvala vam, uzvraćamo na Cres. Slušam.
2: Paula Castellan.
0: More.
2: I Eris Balija.
0: Ma odlično, hvala.
2: Izbor, je tako.
0: Ma znate čim ste nazvali, ja sam znala da ste vi čovjek od ukusa. Hvala Bog. Oprostite mi, u jednoj ruci mi je lapiš, u drugoj tipkam na Facebooku, ali evo, Andrina neka sope, odnosno kanta, nite alijete, 15. mjesto, dok mi vam omogućimo sve, pa i glasanje na Facebooku.

0: A vas je na našim telefonskim linijama i Bogu hvala, neka je tako. Dobar dan.
1: Alo?
0: Alo.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav. Ja ne mogu ni govoriti.
0: Da, nijem slušat.
1: Gledam čelisak.
0: Ne, to Tonči, oprosti, ovo se stvarno ni na vas odnosilo, nego je bila tolika mikrofonija da sam skoro gluha ostala. Ali popravili su nam se kanali, moramo sad.
1: Evo, lijepi pozdrav iz grada, ja sam malo prehlađen pa ne mogu.
0: A, dobro, reći. Dobro.
1: Pozdrav studiju i reži i mogu vam reći da glazbeni urednik ili urednici ko to slaže, petica, čista petica tokom cijele sedmice, ne samo dana.
0: Mm-hmm.
1: Evo sad sam slušao prije gliste neke stvari, baš ono kao svaka čast.
0: Evo, jako mi je drago, Lucijan je tu pa on čuje.
1: Evo.
0: A o drugima ću od srca prenijeti te pohvale, rođendanski tjedan smo morali.
1: Cijele sedmice, kako bi rekao.
0: Da, da,
1: a da ne govorimo o voditeljicama i voditeljima.
0: Da, dobro, ali glazba, da. Kad je glazba dobra, onda ćemo vas najlakše navući da ostanete uz nas.
1: Točno,
0: da. Dobro, Tonči, dragi, za kega ćemo?
1: Ovako ćemo za Paola Kaštelana i Luka Basi.
0: Može, tu je jedan punat i tu mi je drugi. Odlično.
1: I drugi.
0: Moći.
1: I pozdravljamo sve umirovljenike grada Cresa. A što šli na izlet va Istru.
0: A lepo, lepo. Ajde, neka sretno pridu doma, neka se zabave. Da.
1: Neka se zabave. Dobro, Iva, hvala lijepa.
0: Pozdrav na Cres. Bok Tonči. I vama dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Slušam i vas u glisti.
2: Ja bih glasala za Paola Kaštelana i za Andrinu.
0: Može, da pače. Hvala vam lijepa.
2: Bok.
0: Evo, Andrinu smo baš i čuli, a sad ćemo čut Katju Budimčić, Sabljar. Ne duguješ mi ništa.

0: Dok on kanta, vi zovete. Dobar dan.
1: Evo, ja bi dala jedan glas Marinu Mrkitiću i jedan glas Nevenu Bastu.
0: Može.
1: I hvala vam lijepa.
0: Ma hvala vama. Pozdrav, do slušanja. Da čujemo i vas. Dobar dan. Dobar dan. Glista čeka. Halo. Dobar dan. Morat ćete biti puno glasniji od ovoga. Halo.
2: Halo.
0: E, tu ste. Dobar dan.
2: Ej, dobar dan.
0: Slušam.
2: Evo, ja bi jedan glas dala Marinu Margitiću i može Nevenu Barcu drugi.
0: Margitiću.
2: Da, Margitiću i Barcu.
0: Može. Ja zbog naglaska ponavljam za vama.
2: A ne znam ni ja više.
0: A je, dobro, vidit, mislila sam da vi znate bolje.
2: A nisam sigurna, ni ja baš.
0: Da, dobro, uglavnom, bitno da je glas zapisan Marinu. Evo ga, može.
2: Puno pozdrava svima.
0: Ajde, ma hvala i vama isto.
2: Može, čao.
0: Bog. Gracija nam je na redu, to znamo naglasit. Čop. Jidra, pacijence. Evo jedne lijepe isto pjesme na 12. mjestu.

0: tako to kad ta neve. Vi recite ćete, ali ovaj čovjek je genijalac. Samo dok ovo da brojiš. A kamoli ovako otkantaš. Evo ga, to je bil Neven, vi ste nam na redu, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam vas pažljivo i pozorno.
1: Pažljivo i pozorno, lijepi pozdrav vama Ivo i ekipi ostaloj.
0: Hvala vam lijepa.
1: Možemo glasati.
0: Da pače.
1: Normalno za Josu, Nikolu Kolačević i Klaputić.
0: Normalno.
1: I Mauro Staraj.
0: Može, tu ćemo još jedan punat zapisati. Odlično, najljepša hvala i čujemo se neki
1: hvala,
0: drugi put. More.
1: Lijep pozdrav.
0: Bog, lijep pozdrav i vama. Da, još telefona imamo i još vas želimo čuti. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo i vas u glisti.
2: Glas za Josa Butorca.
0: Mhm.
2: I Marina Margitića.
0: Može, hvala vam na
2: hvala,
0: pozivu.
2: Pozdrav.
0: Bog, bog. Nakon našeg Nevena, evo, kako bi rekala ovaj naš slušatelj, i u pravu je, normalno. Josip Butorac, Nikola Kolačević i Klapatić, čase srce nimalo za Vavek živi. Muzika.

0: Točno pola puta. Joso, Nikola i Klapatić. Čavi govorite, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav se žice.
0: Hvala vam lijepa.
1: Ja bih glasala za naše done krasne i za Katiju.
0: Vi ste izabrali jednu žensku dobitnu kombinaciju. Odlično. Može. Hvala vam. Pozdrav na Vežicu.
1: Bož.
0: Do slušanja. Kamo ćemo sad? Halo. Dobar dan. Ovo je neki transatlantski namire poziv. Halo.
2: No, dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan.
2: Za met je.
0: Za met. Za kega će za met glasat?
2: Za Alena i za Done.
0: More ste mi dobro. Drago mi je čuti za met je Vavek imel odličan glazbeni ukus.
2: Ja, ja.
0: Puno hvala, čujemo se.
2: Hvala,
0: se
2: na goje, bog.
0: Evo nas na 9. mjestu, Žažara Band, moja najdraža.

0: Eto, tako, moramo malo nekad i prekopati po toj škatulici sjećanja, pogotovo kad je tradicija ovako duga, a će se gliste tiče, to vam je 30 plus let. Dobar dan i dobro nam prišli.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan, Iva, Kiki, lijep pozdrav.
0: A bo, Kiki, kako si?
1: Upravo se vraćam iz Mađarske za Rijeku, za da su lipili Rijeku.
0: A dobro, no šta, moreš i ostati, evo baš čitam da će Mađari dobivat gorivo, da će dobiti novce za gorivo.
1: Nema veze.
0: Doma je doma. Dobro, Kiki, slušam te.
1: Ovako, glasovi idu za... Hidropacijente i Neven Barak. Idemo va Crkvenici.
0: Ale, ča je tamo danas?
1: A ništa, ali sutra idem va Šmrike opet neku lipu pjesmu snimiti.
0: Ajde, odlično, Kiki. Pa, ti vavek delaš neć. More.
1: Lijep pozdrav, nema kod mene stajanja.
0: Nema odbora. Bog.
1: I sreta...
0: Krepadma nemola, tako bi se to reklo. Ajmo na sljedeći poziv. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama, slušam
2: ovako,
0: vas.
2: Ovako, ja ću vas za Kristijana, koji je sad bio.
0: Može.
2: 19. mjesto.
0: Je, Kristijan Trampuž, ja?
2: Da, ja bi za Paola našega, Kaštelana.
0: Uh-huh.
2: I lijepo za Sestresa.
0: Hvala vam, lijepa.
2: Uh-huh. I ovako, večeras, veliki pozdrav i čestitke moje generaciji. Koja slavi 55 godina pod osnovne škole.
0: O, krasno. U Cresu ili?
2: U Cresu,
0: baš da. U Cresu. Evo, neka im bude zabavno i neka im bude lijepo i neka obnove da. I oni malo sjećanja.

0: izvesili smo mi Tango Zlobino uz Alena Polića. Glasanje vaše. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Bog, bog.
1: Lijep pozdrav iz Cresa, Nona ovdje.
0: Bog, Nona. Pozdrav na Cres. Pa tamo imamo cijelu grupu glistoljubaca.
1: Nego šta?
0: Nekada.
1: Mi smo aktivni, da. A neka imamo jesu. Pjevača, moramo glasati za njega.
0: Apsolutno, pa meni je tu, kemijska mi je već pored njega, ne brinite
1: Eto,
0: se.
1: Eto, tako je. Ovako, ja ću glasati za susjeda Paola.
0: Može.
1: I za... Pijem se,
0: može, za ekstra large.
1: I ovako,
0: okay.
1: Vama bi još čestitala sestri Dolores, rođendan, slavi ga u ponedeljak, neka bude dobra, vesela i zdrava.
0: I zdrava, tako je, najvažnije ste rekli.
1: E, Iva, recite. Pa ona ploča koja je izašla,
0: gdje
1: se to može nabaviti?
0: Nemojte, molim vas, otpirat Pandorinu kutiju. Mora se nabaviti u programu Radio Rijeke.
1: Aha, ma dobro, kad dođem u Rijeku ću se malo tamo ja vrtit.
0: Ćete se malo vrtit ispred radija, pa možda...
1: pa možda će skočit od nekuda.
0: Toga me i strah. Ja sam neki dan prišla doma nakon dela, mislim da je to čak bila sreda. Je, iz kozmetičkog salona zijaju na me. Iva, imaš kakovin ili viška? Ja govorim, nema ništa.
1: Da, možda će još napraviti.
0: Ako da. Bog da, i možda i bude, i kakov nastavak, to bi svi mi jako voljeli, ali još imamo mi za podijeliti, budite nam uporni, drugova ne moram reći. Eto,
1: okay, hvala,
0: pozdrav,
1: Ivo,
0: pozdrav na Cres, bok. Damira, još jedan je tako, da, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušam vas.
2: Kako ste?
0: Dosta dobro, ali znate ča, Lucijan i ja smo zaključili da nam je bolje bilo dok smo bili lačni. Znate ono kad se napapate, onda fijaka za počinu, da. Ali evo, uz vas smo uvijek raspoloženje raste. Kako ste vi?
2: Odlično.
0: Drago mi je ću, drago, stvarno. Evo, glasovi.
2: Glas ide Viktoru Čangliću Jajašu.
0: Može.
2: I dragom Kristijanu Trapu.
0: Može, odlično, hvala vam puno. Ostanite nam odlično, bok, do slušanja.
2: Adio, bok.
0: Evo, već su krenule naše prekrasne done i kostrenski kapetani i čitam da su bile naše done pred kamerama, da ovaj naš kvartet je snimio pjesmu za spot, odnosno spot za pjesmu Kostrenski kapetani, pa puno tih lijepih kostrenskih lokacija i kuća kostrenskih pomoraca i svašta nešto, a one na ovim fotografijama izgledaju mua, ajmo ih i čuti.

0: Čin, čin, da, evo, tako da vam još jednom to ponovimo, javili su iz dežurne službe ceste Rijeka da će most Osor biti izvan funkcije do daljnjega zbog kvara, stavit ćemo to i na naše društvene mreže, ako ima ki da ne sluša glistu, nema takvih puno, dobar dan.
1: E, dobar dan.
0: Slušam vas.
1: Evo, htjela mi dati jedan glas za Nevena Barca.
0: Mhm.
1: Aj, za ekstra lač.
0: Može, zapisala sam.
1: Hvala, hvala vam.
0: Hvala, pozdrav. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan, pozdrav iz Kastva.
0: Drago mi je Kastva.
2: Glas ide Donama i Nevenu Barcu.
0: More Kastav glasa za Done i Nevena. Hvala, pozdrav, bok bok. Paolo nam je na trećem mjestu ove naše gliste, ove subote, Neišćen puno, Paolo Kaštelan.
3: Kod pekjar Išćen tvoje mrvice

0: Če klečat, klečat će pred tobom, kad već nadeni, pusti vrata oprta, buri vama ne, da ti lasi.
1: I mi smo pustili malo otprta vrata, još malo pa nestalo do kraja našeg liste, 210777 da zapišemo i vaše glasove. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Zdravo iz Slovenije.
1: Joj, kako ja vas loše čujem, niš nisam razumela.
2: Iz Slovenije.
1: Iz Slovenije zovete. E, da. Dobro, drago
2: Evo
1: mi je.
2: Evo tako, Zdravko Škender i Erik Banja.
1: Moramo malo raditi na međususjedskim odnosima, ove veze su nam loše.
2: A šaj gre.
1: Bitno da sam ja čula za koga vi glasate, može?
2: Ja,
1: pozdrav u Sloveniju, Bog, hvala vam lijepa.
2: Evo. Zdravo,
1: Čender, Erik Balja. Je, zapisala sam.
2: Aha. Hvala.
1: Pozdrav, do slušanja, hvala vama.
2: Mirjana.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan, Eva.
1: Bog Mirjana.
3: Kako ste?
1: Pa preozbiljno ste mi ušli, malo sam se zabrinula. Jeste dobro?
3: Jesam, okay. Od početka zovem, nije problem.
1: A, razumijem, nervozni ste.
3: Nisam, ne, ja čim znam da je lučo sutra ujutro, odmah sam veselija.
1: Eto, pa čak i da glistu niste dobili, vi bi bili sretni, je tako?
3: Normalno, i posebno pozdrav Lucijanu i Damiru i glasaću za Alena Polića i za Done.
1: Može, Mirjana.
3: I pozdrav svim glistoljubcima.
1: Hvala puno, do slušanja. Ćao, budimo se sutra svi ranom zorom, druge nam ni. Mija Staraj nam već polako je počela svoju pjesmu More moje, na drugom smo mjestu.

0: Nakon Mijestara još dva vaša telefonska poziva, pa da najavimo i prvo mjesto našeg liste. Dobar dan vam želimo.
1: Dobar dan.
0: Slušam.
1: Dobar dan, lijep pozdrav sa Mlake.
0: Uh-huh.
1: Lijep pozdrav vama u studiju i našim slušateljima.
0: Uh-huh.
1: Moj glas ide do nama, a Lija mi je rekao da damo glas Lijani i Davidu Ekstra Lačke.
0: Može, dobro, taj Lija misli. Dogovoreno, hvala vam.
1: Na dvojica smo prijatelji i mi evo tako smo podijelili glasove.
0: Tako je, bratski ste to podijelili. Hvala vam puno, pozdrav na Mlaku. Hvala na slušanja. I još vi, dobar dan.
2: Dobar dan i hvala Bogu i majčici Božjoj.
0: I Damiru Milčić.
2: Svih mobiteli zovim i nikako.
0: A otkuda nas zovete?
2: A ja vas zovim z Marčegi.
0: A, z Marčeji?
2: Ja.
0: A, dobroća je, kako ste nam vida na Marčeji?
2: Mi smo dobro.
0: Od zore na nogama.
2: Hm? Da.
0: Da, doslovno. Časte, ste spalića. Mislim, poneštre su vam bile sigurno zaprte.
2: A da ča?
0: Znate na čaja cilja, a, znate.
2: Znam, na Marištinu.
0: Nego ča drugo, na Marištinu, da.
2: Mariština nam je zavdala već.
0: Je. Evo, nije da sam otela promijeniti atmosferu ni to, ali ne moram ne reći s obzirom na to da mi je jako to sve blisko, dobro poznato i da to veliko let već traje da smo jednostavno više isfrustrirani. Je tako?
2: A ja, stalno niću bit, napravit, a smrad gripnan.
0: Tako. Malo dok pozivamo na odgovornost naše odgovorne, dajte vi meni glasiva na današnjem listi.
2: More. Za Alena Polića i za Luku Basija.
0: More, odlično.
2: A vam i lipi pozdrav.
0: Ma Ivan isto, stojte dobro, čuvajte se, držite se i ne dajte se nikada. Ne odustajte.
2: Znate kako reće mokre, patmane mola.
0: To nam je ona nekakova parola za sve, ali za ovo stvarno je. Za ovo je baš prava. Eto, pozdrav svim Marčejcima.
2: Hvala
0: i celom Viškovu. Eto, finili smo uz tu jednu realnu, nažalost, storiju iz našega kraja, a sad ćemo još prvo mjesto najaviti. To je Marin Margitić, se ove rožice, ali čekajte, ostanite uz nas, imamo mi još nešto. Nismo mi još gotovi.